Dobar dan, Junopot, Kivanok, dobrodošli. Petak je, 11 časova i 7 minuta, još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin na ovom internet radiju do 14 časova. Znate već kakva muzika vas očekuje petkom, naravno moj neki onako vrlo subjektivan izbor iz sveta onoga što zovemo afroamerička muzika, dakle soul i funk. I evo odmah smo počeli žestoko sa sastavom The Redskins i Let's Make It Work. A ako meni nešto nije dosadno, to je da stalno kao papagaj pričam o mojim omiljenim bendovima, a svakako dva omiljena benda iz ove, da je tako nazovemo, Thatcherovske ere Velike Britanije, jesu The Specials i Redskins. Tako da ponovit ću neke stvari i verovatno ću nekim od vas zvučati dosadno, ali moguće da imamo i neke koji nas prvi put slušaju, pa evo da kažem da Redskins je jedna jedinstvena pojava na engleskoj, a kasnije i svetskoj muzičkoj sceni. Imate ljude koji su svirali soul, koji su svirali funk, koji su bili levičari skinsi, koji su se da oblačili u potpunosti tako onako stereotipno kako zamišljate skinhede, ali nisu bili desničari i neonacisti, već upravo borci protiv fašizma, članovi radničke partije Velikoj Britaniji. I upravo sada razmišljamo, ova pesma koju smo sada slušali, Let's Make It Work, koja se nalazi na njihovom jedinom studijskom albumu Neither Washington Nor Moscow, ili u prevodu Ni Washington Ni Moskva, kako zapravo ta parola i danas dobija onako i tekako jasno značenje, s obzirom na to da imamo autoritarne i desničarske tendencije i iz Washingtona i iz Moskve. Inače, naziv ovog albuma Neither Washington Nor Moscow, sastav The Redskins, zapravo je preuzeo, to je jedan politički slogan. Taj slogan su 80-ih godina koristili demokratski socijalisti, trockisti i različite antistalinističke levičarske grupe, kako bi s jedne strane kritikovali kapitalizam, što je u srcu svakog levičarskog i socijalističkog pokreta, a s druge strane su kritikovali i birokratski komunizam koji je bio oličen u Sovjetskom savezu. I upravo su to neke ideje koje su momci iz sastava Redskins negovali. Dakle, oni su svirali muziku koja je bila plesna, koja je bila pozitivna, nekako kao ova kampanja studenata, jel, stalno neki optimizam, stalno neko pumpanje, a zapravo je poruka njihove muzike bila izuzetno onako politički obojena. Ovo je bend koji bukvalno nije napisao ni jednu, ne znam, ljubavnu ili introspektivnu pesmu. Sve pesme koje su napisali, što demo pesme, što pesme sa albuma Neither Washington Nor Moscow, su isključivo političkog karaktera. Bez obzira da li vam se sviđa ili ne muzika, mada mi je teško da zamislim da se nekome ne sviđa ovaj funky soul Redskinsa, jedna vrlo, vrlo interesantna pojava. Googlajte malo, ja sam pisao i na mom sajtu unutrašnjaemigracija.com o njima još pre nekoliko godina, pa eto, volio bi da se i vi upoznate sa radom ovih vrlo, vrlo interesantnih ljudi. Imamo dosta tema danas, što ovako dnevno političkih i predizbornih, što muzičkih, tako da evo, ne dužim više ovaj uvod, slušat ćemo sastav Suede Head i Small Town Hero. Još jednom, dobar dan.

you white, but

Jedan klasik iz vremena Northern Soul-a, Seven Days Too Long, za ovu pesmu plesalo se u dvoranama na severu Engleske 70-ih godina, a sastav Dexys Midnight Runners obradili su ovu pesmu početkom 80-ih. 11 časova i 18 minuta, evo konačno je osvežilo ono što su najavljivali. Ovde kod nas u Vojvodini, trenutno u Novom Sadu, izmereno je 18 stepeni, u Somboru je oblačno, izmereno je 16 stepeni, dok je u Subotici takođe trenutno izmereno 16 stepeni. Nešto toplije, pretežno oblačno, u Bečkereku, u Zrenđi, 21 stepen, Valjevo trenutno na 19 stepeni, da vidimo dalje gradove u Srbiji, trenutno temperatura u Beogradu 20 stepeni i pretežno je oblačno, naši prijatelji iz Kraljeva takođe pretežno oblačno, izmereno je 18 stepeni, nema padavina trenutno u Srbiji, mada ih je bilo jel jutros i bit će ih danas tokom dana. Takođe evo na jugu Srbije vidim da je oblačno, 19 stepeni u Leskovcu, 20 stepeni u Nišu. Dakle, danas najviša dnevna temperatura, ovo sad govorim za Novi Sad, ali možete slobodno negde ovo tumačiti kada je reč i o ostalim delovima Srbije, 22 stepena, duvaće slab do umeren severozapadni vetar, kiša koja je padala jutros, možda se ponovo pojavi tokom dana. Ono što mogu da vam kažem, narednih dana bit će oblačno, očekujte novi pad temperature za vikend, posebno u nedelju, a nešto svežije vreme zadržat će se i tokom sledeće sedmice. Prognozira se najviša dnevna temperatura sledeće sedmice između 15 i 17 stepeni. Kada je reč o padavinama, možemo ih očekivati sutra i u nedelju, i to neće biti nekih sad velikih pljuskova, ali to bi trebalo da bude ona prava jesenja kiša. Evo gledam neke naslove, pa između ostalog novosadski mediji pišu da će se o referendumu o Novom Sadu na vodi uskoro odlučivati u Skupštini grada Novog Sada. To je jedna od tema o kojoj ćemo pričati u nastavku emisije. Ostanite uz unutrašnju emigraciju. Ovo je Arthur Connolly, Sweet Soul Music, single iz 1967. godine.

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. A ukus je ređe nego inteligencija. To je rekla Vivienne Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Roberto Cavalli.
0: I Cavalli.
2: Dvojice imate isti ukus?
0: Pa blizanci smo. Pa blizanci
1: ste na nama.
0: Pa ne vidi si iz izloženog.
1: Ne
0: vidi. Ne vidiš.
3: Era il mio confronto, era stato.
4: It's gonna be okay. Ready, it's gonna be okay. It's gonna be okay.

0: Eto jednog dokaza kako se dobar soul i dalje snima. Ovo što smo sada slušali jeste single iz 2025. godine, pesma Wrong, sastava Annie and the Caldwells. Reč je o, mogu slobodno da kažem, porodičnom biznisu, porodičnom projektu, više sestara i rođaka se udružilo i uglavnom su počele kao pevačicu u jednom gospel horu, a onda je to evoluiralo u jedan soul band, vrlo, vrlo kažem, interesantan, zvuči onako retro, snimano analognom tehnikom, što je veoma bitno. Dakle, zvuči kao 60-ih, a opet snimano je 2025. kao što vam rekoh. Da, ovih dana se dosta prave te paralele između 5. oktobra i između 25. oktobra 2026. godine. Nekad su te paralele onako utemeljene, a nekada baš i nemaju mnogo smisla. Ja sam između ostalog o tome pričao sa mojim sagovornikom u okviru podcasta Nepopularno mišljenje, Uglješa Bokić, on je inače novosadski novinar, novinar dnevnog lista Danas, ali čovjek je pre nego što je bio novinar, bio policajac, tako da je onako potpuno kompetentan da vam govori o policiji, i u tom našem razgovoru on je govorio o mnogim stvarima, između ostalog o sukobu u vrhu policije, dakle Milić, Kričak i svi ti likovi, govorio je o tome zašto se načelnici novosadske policije smenjuju kao na traci i svaki sve kraće i kraće ostaje na toj funkciji, ali smo između ostalog govorili o tome kakvi će biti politički, odnosno policijski ishodi tog 25. ili ti 26. oktobra, drugim rečima, kako će se ponašati policija i da li uopšte ima smisla praviti paralele sa 5. oktobrom, i evo šta je Uglješa tim povodom rekao.
1: Ne može se ni policija ondašnja porediti sa ovom, da mi imamo danas, i ova vlast je poprilično uložila u policiju u smislu opremljenosti policije. Mogu ti reći da naša policija sada, recimo žandarmerija, možda stane rame uz rame po opremljenosti sa mnogim policijama u Evropi. A ti kad pogledaš one snimke 5. oktobra, oni kukavci sa onim šlemićima, razumeš, na glavama i nekim pancirčićima, mislim, on praktično nije ni zaštićen. Ti sad kad vidiš danas policajca kako je opremljen, naš, nije prosto, nije lako se nositi sa time. Ali mi sad pričamo nešto što do čega ja ne bih volao ni da dođe, ali nije isključeno. To ja kad kažem, ja to ne sad, nije to Uglješa priziva nešto, daleko bilo, ali moram biti realan, mi imamo zaista situaciju gde to nije da sad možemo reći to se neće desiti. Razumem ja zašto ljudi porede to 5. oktobar, 25. Sad oktobar što ide, 26. kako već, jer je dosta slična ta situacija, znaš, biti ili ne biti, ovo ti sad all in, ono što bi se reklo u pokeru, svi su sad uložili sve šta imaju i tu zaista nema ono kao lucky losera, nego ili dobijaš sve ili gubiš sve, nema treće. Za vlasti to pogotovo pogubno, pazi, studenti mogu da izgube i da se taj pokret raspadne i to se priča završava, a s ove strane čeka puno ćorke, znaš, i onda teško je sad da ti sam sebi kažeš sad ću ja da idem u ćorku, znaš. E sad, jedino šta fali ovoj policiji u odnosu na onu prošlu je što, na primjer, taj Kričak, vidi, on možda bude lojalan koliko hoće, to, on nema autoritet kao ovo.
0: Aha.
1: I mnogi, ne mnogi, nego gomila strešin i ti komandiri koje gledamo po ulici kad su neki nemiri to, pa oni sad izgledaju ne znam šta, ali ja isto tako znam kad se završi smena da se pola policajaca sprda s njima, znaš, i na njihov račun. Znaš, nemaju taj autoritet koji su imali ondašnji šefovi policije 90-ih. I sad tu možda eventualno, znaš, da prosto ti policajci obični, ja bih ga, možda i oni budu skapirali, znaš, po brate, ovaj izgubio, znaš, daj da se ne lomatamo sad tu, znaš. Ja bih ipak volio da se to završi nekako drugačije.
0: Evo, čuli ste kako novinar Uglješa Bokić razmišlja kako će se eventualno ponašati policija 25. 26. oktobra i tako dalje. Ceo razgovor sa njim u okviru podcasta Nepopularno mišljenje imate na YouTube-u. Vrlo jednostavno, odete na YouTube i kucate Nepopularno mišljenje. Lajkujte, subscribeujte, kako to već kažu, podržite kanal Nepopularno mišljenje. A mi nastavljamo sa našim radijskim programom Unutrašnja emigracija. Ovo je Behari i We Never Knew, jedna pesma koja je objavljena bukvalno pre nekoliko meseci.

0: Sasta The Jam i Town Called Malice, pesma koja je onako poslužila kao predskazanje u kom smeru će krenuti karijera Paula Wellera, s obzirom na to da je nakon sastava The Jam osnovao Style Council i gotovo u potpunosti se posvetio nekom soul, funk i jazzy zvuku. A u nastavku, u stvari da, evo, pre nego što pređemo na ovu temu koja se tiče posmatračke misije Crta, samo da vas podsjetim da zapišete ovaj broj telefona. To je broj telefona koji u principu bit će vam bitan, ovaj broj telefona, i kada bude bio izborni dan, s obzirom na to da ja imam negde plan da radim nedelju 25. poraniću na izbore i onda ću doći ovde u studio. Dakle, razmišljao sam kako da doprinesem celoj situaciji, i s obzirom moje zdravstvene epske probleme koji se tako stalno nešto ponavljaju u ciklusima, ne mogu baš da budem neka ekipa koja će obilaziti parkinge i slično. Ima ljudi koji su se za to prijavili i naravno radite potpuno po zakonu. Ja ću ovako medijski to da podržavam, tako da ću pratiti šta se dešava po medijima, i svako od vas ko se zatekne negdje na nekom biračkom mestu ili u blizini biračkog mesta, moći će i meni da javi, pa da ja malo u programu pričam gde su prijavljene, gde su primećene nepravilnosti i slično. Zato je bitno da zapišete ovaj broj telefona, SMS ili Viber poruke ovde u studiju, 061 33 04 866. Evo, ponovit ću još jednom, 061 33 04 866. Također možete otići i na sajt unutrašnjaemigracija.com. A juče je posmatračka misija Crta ocijenila da se tokom prve tri nedelje izborne kampanje u Srbiji sužava prostor za ostvarivanje biračkog prava, dok su slobode građana da na izborima učestvuju kao birači, kandidati i posmatrači ugrožene nezakonitim nadzorom, zastrašivanjem i nasiljem. Ono što smo videli u kampanji jeste da se vodi i jedna onako prilično perfidna kampanja gde se Crta pokušava predstaviti kao nekakva zla organizacija finansirana s polja, a kao što sam rekao juče u programu, sve to ja mislim da se radi u cilju toga da se ne dozvoli da Crta u noći izbora saopšti neke relevantne rezultate na osnovu nekog normalnog uzorka, da bi mogli da viču, aha, to je Crta objavila, nisu to pravi rezultati, odnosno nije to pravi uzorak kako su građani glasali. Evo kako te pritiske na Crtu, što medijske, što neke druge, komentariše Raša Nedeljkov.
1: Malo reći da smo uznemireni upornim izazivanja netrpeljivosti prema nezavisnim posmatračima u Srbiji. Navodi koji se najpre pojave na marginalnim nalazima na društvenim mrežama, često tek otvorenim, ubrzo dobijaju zamah u medijima bliskim vlasti, ali vizijama najviših državnih činovnika. Crta se predstavlja kao instrument stranih službi, skriveni politički akter, učesnik zavere za rušenje države. Time se ugrožavaju opet prava i slobode građana, ali i bezbednost svakog od nas koji u interesu demokratiji u ovoj zemlji želi da uloži vreme i energiju u posmatranje izbora, a sve zarad slobodnih i fer izbora.
0: Evo, čuli ste Rašu Nedeljkova iz Crte. Također na ovoj konferenciji za medije koje je juče održano, govorilo se o kampanji i o tome kako se ponašaju mediji u toku kampanje, u kojoj meri su predstavnici vlasti predstavljeni i koliku prednost imaju u odnosu na, recimo, Studentsku listu, kao i to na koji način se Studentska lista zapravo predstavlja u medijima. Poslušajte.
2: Izveštavanje u prve tri nedelje kampanje obeležilo je dominantno prisustvo Aleksandra Vučića na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću i izrazito negativan tretman Studentske liste. Do skora predsedniku Republike i prvom na listi Ujedinjena Srbija Aleksandru Vučiću je pripala polovina ukupnog vremena posvećeno političkim akterima u proširenom udarnom terminu, dakle od 17.30 do ponoći, gde naši posmatrači medija beleže mere svaku sekundu. U tom vremenu koje je namenjeno političkim akterima, studentska lista je najzastupljeniji akter u redovima opozicije, međutim u 88% vremena ona je bila negativno predstavljena. Uvođenje posebno označenih izbornih programa, kao i debata na više televizije, uključujući radio i televiziju Srbije i neke kablovske kanale, samo je simbolički dalo prostor za predstavljanje iz svih izbornih aktera. Kada govorimo o udjelu vremena koje je ukupno dobila vlast, odnosno ukupno dobila opozicija, vidimo da je dakle, 2/3 ukupnog vremena na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću opredeljeno vlasti, dok je opozicija dobila svega 1/3 vremena. I važno je napomenuti da to vreme prvenstveno potiče izvan izbornih blokova, izvan izbornih programa i zastupljenost opozicije je zapravo posljedica negativnog izveštavanja medija, odnosno negativne kampanje koju vladajuća većina koja dominantno vrijeme se uzima na televizijama protiv njih vodi.
3: Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.

I'm coming home to you, pesma australijskog sastava Cooking on Free Burners. 11 časova i 50 minuta, vi slušate uživo program Unutrašnja emigracija svakog radnog dana od 11 do 14 časova ovde na internet radiju www.daškoimlađa.com. A evo, kolege sa portala 021.rs objavili su jednu lokalnu ovde novosadsku temu, a to je da će se predlog za raspisivanje referenduma o Novom Sadu na vodi naći pred odbornicima Skupštine grada u četvrtak 15. oktobra. E sad, nemam ja neka velika očekivanja od ovoga, znamo kako se naprednjačka većina ponaša u vezi čega god i gde god da se ovaj odlučuje, ali nije loše i ovo ispratiti u formalnom smislu, uraditi sve što može da se uradi. Kako je objavljeno u skupštinskom materijalu, reč je o predlogu za verifikaciju predloga narodne inicijative, odnosno raspisivanja lokalnog referenduma. Ja ću vas podsjetiti, građanska platforma 100% sad pre dva meseca, tačnije 12. augusta, podnela je predsjednici Skupštine grada predlog za verifikaciju narodne inicijative radi raspisivanja obavezujućeg lokalnog referenduma. Referendumsko pitanje prema njihovom predlogu glasilo bi: da li ste za to da prestane da važi plan generalne regulacije opšte gradskog centra i sportsko-rekreativnih sadržaja uz bulevar Despota Stefana u Novom Sadu, ili da vam prevedem, da li ste za Novi Sad na vodi? Ponuđeni odgovori bi bili da i ne. E sad, to je predlog. Odgovorom da, građani bi se izjašnjavali da prestane da važi navedeni plan u celini, dok se odgovorom ne izjašnjavaju protiv prestanka njegovog važenja. E sad, vidjet ćemo šta će se desiti na ovoj sednici Skupštine grada. Ja ću vas podsjetiti, razlog za raspisivanje lokalnog referenduma o planu generalne regulacije takozvanog Novog Sada na vodi jeste to da se, kako kažu u inicijativi građanskoj platformi 100% sad, da o Dunavu, jednom od najznačajnijih resursa koje Novi Sad ima, danas odlučuje nekolicina koja se prema gradu ponaša kao da je njegov vlasnik. Eto, imamo mikro lokalne borbe na svim stranama u gradu Novom Sadu, a verujem da i u vašim drugim gradovima je slična situacija. Bukvalno svaki kvart vodi borbu protiv naprednjačkog kartela, tako da i mi u Novom Sadu imamo paralelno samo dve da spomenem. Jedna se tiče Novog Sada na vodi, a druga se tiče otimanja Futoškog parka. Dakle, ponovit ću još jednom, novosadski odbornici bi o ovome trebalo da odlučuju 15. oktobra usred izborne kampanje. Nije na odmet sve ovo ispratiti, mada verujem da će se ove stvari rešavati tek nakon izbora, pa sad kakav rezultat izbora bude, takva će nam biti i sudbina grada. U 11 časova i 54 minuta slušamo dvojicu legendi. John Cooper Clark, koji je poznat kao punk pesnik, ako se ne varam, čovjek iz Manchestera, i Hugh Cornwell, koga znate kao nekadašnjeg frontmena sastava Stranglers, izvode jedan klasik, Spanish Harlem.

želim da kažem i da se prisetimo tačnije da je 27. septembra Aleksandar Vučić preneo svoju da je Aleksandar Vučić dao ostavku koju je preuzela Ana Brnabić i da s tim je krenuo samostalno kao građanin u kampanju preko Srbije. Da li se čujemo?

0: Anita Ward, veliki hit iz 1979. godine. A idemo na sever, idemo do Ade. Kontrola parlamentarnih izbora 25. oktobra, odgovornost za partijsko zapošljavanje, položaj nacionalnih manjina i uslovi poslovanja u Srbiji bile su neke od glavnih tema tribine studentske liste Studenti pobeđuju, održane juče u Adi. Inače, građanima ovog vojvođanskog mesta su se obratili Mihajl Dudaš, kandidat za narodnog poslanika, i Andraš Sorčik, ekonomista i preduzetnik, a nakon njihovih izlaganja usledila je i diskusija sa publikom. Inače, tribina u Adi juče održana je na srpskom i na mađarskom jeziku uz prevođenje. I evo šta je tom prilikom izjavio Mihajl Dudaš. Ja bih vas samo podsjetio ko je on, nekadašnji reprezentativac Srbije u atletskom višeboju, tačnije desetoboju, osvajač bronzanih medalja na evropskom prvenstvu u dvorani 2013. godine, u sedmoboju i evropskom prvenstvu 2016. godine u desetoboju. Mihajl Dudaš je inače učestvovao i na olimpijskim igrama u Londonu i Rio de Janeiro i nalazi se na studentskoj listi. Evo šta je nakon učešća na tribini studentske liste izjavio Mihajl Dudaš.
1: Studentska lista je lista, kao što sam i malo pre rekao, sa 160 doktora nauka i vrlo, vrlo, vrlo pažljivo odabranim kandidatima koji ono što rade, pogotovo ono što radi i na lokalu gde rade, imaju veliki i jedan vrlo pozitivan i lep, ajde ja ću kažem, ljubavan uticaj, što mislim da je jako važno da u svemu ovome znamo da je ljubav zapravo sve nas na neki način spojila, sklopila, ljubav naravno prema domovini, ljubav prema ljudima, prema građanima Srbije, ljubav prema budućnosti o kojoj sanjamo, a koja će 25. oktobra postati realnost. Broj jedan tačka zapravo jeste oslobađanje suda, davanje veće moći tužiocima koji će imati svoje specijalne jedinice policije s kojima će moći da rade svoj posao nesmetano, jer sada sve ide preko MUP-a, prosto opstruišu se određene istrage koje smatram da su vrlo, vrlo, vrlo važne za sve građane, da znamo gde nam novac odlazi, da znamo šta se dešava sa javnim nabavkama, da znamo ko dobija sve te tendere. Moramo da znamo da pravila moraju da postoje za sve ljude jednako, onako kako treba. Vladavina prava, istinska vladavina prava je jedina može da garantuje mir, stabilnost i budućnost jedne zemlje. Zakon mora da važi isto za sve. Došlo je do polarizacije jednog naroda, došlo je do toga da ne pričamo sa svojim komšijama zbog političkog mišljenja, a ne samo komšijama, deca i babe i dede, roditelji, sve to nekako isprepleteno i sve to jedna ozbiljna katastrofa. I želim moment, želim dan da dođemo i da zajedno razgovaramo o političkim temama, da se razlikuju i da na taj način zapravo dođemo do one prave, jedinstvene, koja će biti najbolja za naš narod i za našu zemlju.
0: Evo, čuli ste Mihajla Mišu Dudaša, šta je on izjavio nakon tribine u Adi, a evo iz spiska gde će narednih dana biti održane tribine studentske liste Studenti pobeđuju, dakle broj 3. Danas će to biti u Kuli, 18 časova, plato ispred pošte, Sremska Mitrovica, skup u 18 časova, sportski centar Pinki. Također danas se studentska lista predstavlja u Aranđelovcu, trg Venac Slobode u 18 časova, kao i u Loznici kod Vukovog doma kulture gde će biti održana tribina. Sutra, 10. oktobra, Požega 18 časova, Kragujevac tribina u 16 časova i 30 minuta, Desimirovac. U Nišu će biti skup sutra u 18 časova na trgu Kralja Milana. Također 10. oktobar Kostolac, Trstenik, Ljig, zatim 11. oktobra skup studentske liste u Leskovcu, Gradski trg u 18 časova, da ponovim još jednom, 11. oktobar je u pitanju. Biće tribina čak evo i u Banja Luci, vidim, najavljena je za 11. oktobar, Park Petra Kočića u 18 časova, i samo da vidim da li imam još neke podatke. Aha, evo, 11. oktobar, ukoliko ste na Paliluli, tačnije Karaburma, park kod Slavice, 16 časova 11. oktobra. Također isti dan imat ćete tribine studentske liste u Sečnju, Barajevu, potom Grocka, Ivanjica, Kruševac, Jagodina, Varvarin, Surčin i Arilje. Evo, ukoliko niste nešto zapamtili, preporučujem da odete na profile studentske liste, dakle Studenti u blokadi, i tamo ćete pronaći sve podatke o tribinama i skupovima koji slede narednih dana.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

0: Bosni i Hercegovini, da li se može doći do tih birača, pričao između ostalog i o tome kako se upodobljavaju ovi veći korporativni mediji koji su do sada izveštavali o protestima i kako se ta neka medijska slika polako menja, ali ono što je bitno po meni i što je Nedim istakao, govorio o tome na šta treba posebno obratiti pažnju kada se posmatraju izbori, dakle na što, gde treba kontrolori da otvore, što bi rekao narod, četvore oči. Evo šta je rekao Nedim u podcastu Nepopularno mišljenje.
1: Dobili smo neke informacije, u stvari dobili smo podatke kojima raspolažu Srpska napredna stranka. Dakle, to su oni podaci, to su one liste koje oni često nose na biračkim mestima.
0: Kao kapilarni glasovi.
1: Ono što je tu interesantno, da su ti glasači njihovi, koji su oni, kako bi rekao, koji oni smatraju svojim ili potencijalno svojim biračima, pod šiframa 1, 2, 3, 4 i 5. Jedan su oni koji su najsigurniji članovi ovo, ono, i onda ide do 4, 4 su oni labavi. Ali interesantan je broj 5. To se odnosi na mala mesta, ali ja verujem da je to unifikovano u cijeloj zemlji. U petici se nalaze ljudi koji sigurno ne žive na toj adresi. Dakle, to nisu njihovi glasači, nego ljudi za koje oni su provereni da oni ne žive tu. E sad, tu je mogućnost krađe na onim biračkim mestima gde nema kontrole studenata opozicije ogromna. Oni mogu da rade šta hoće.
0: Da.
1: I zato je jako važno, ono, i to mislim da je jedan od ključeva ovih izbora kontrola, znači samih biračkih mesta. Jako mi je drago što čujem da tu ide stvar dobro, da će imati, evo, bio sam u Čačku juče, kažem ljudi da će on imati kako se zove, apsolutnu kontrolu, dva čoveka na biračkom mestu u svakoj biračkoj jedinici, još će imati šest ljudi koji će ono kao tu, ako šta treba biti, ti neki mobilni timovi,
0: ovamo
1: tamo obilaziti i tako dalje, što je jako dobro. Znači, ono što je opozicija od nas krila, oni su krili da ne pokažu svoju nesposobnost, da oni nisu uspevali da pokriju ni 35-40% biračkih mesta.
0: Evo što je rekao Nedim za podcast Nepopularno mišljenje, dakle, ceo razgovor sa novinarom Nedeljnika Vreme, Nedimom Sejdinovićem, potražite na YouTube kanalu Nepopularno mišljenje.

Evo, u poslednjih 6 minuta slušali smo dve umetnice mlađe generacije koje su očigledno inspirisane, pađe da kažemo, engleskom Northern Soul scenom, a objavljuju muziku evo, u poslednje 2 godine. Ovo malo pre bila je Carmi Love, manje poznata pevačica, koja izdaje za izdavačku kuću Big AC Records, I Just Came to Dance je naziv njenog singla, a pre toga slušali smo, mogu reći, jednu novu zvezdu engleske, britanske soul scene, žena se zove Celeste, slušali smo njen veliki hit Love Is Back. A u nastavku emisije Unutrašnja emigracija idemo malo po lokalu da vidimo šta se dešava kada reč o predizbornoj kampanji u unutrašnjosti. Evo, Kraljevčani takođe imaju probleme, a ne samo dijaspora. Kraljevčani će na predstojećim izborima glasati na 26 biračkih mesta manje. Prema odluci gradske izborne komisije Kraljeva, na teritoriji ovog grada određena su 103 biračka mesta, a na izborima održanim pre 3 godine bilo ih je 129. Ivan Matović, političar iz organizacije Starosedeoci Valjeva, tvrdi da vlast primenjuje praktično isti princip kao sa biračkim mestima u dijaspori, a prema njegovim rečima cilj je da se građanima koji podržavaju studentsku listu oteža izlazak na izbore. U Kraljevu se inače od lokalnih izbora broj glasača smanjio tek za nešto više od 1000, dok je broj biračkih mesta smanjen za 20%. Nekoliko sela će sada imati samo jedno biračko mesto. Ivan Matović kaže da su nadležni iskoristili zakon i volju većine, jer su u gradskoj izbornoj komisiji nalazi vladajuća većina koja, kako kaže, sebi čini ustupke. Kaže Matović da oni rade potpuno istu stvar koju radi Aleksandar Vučić sa dijasporom, znači cilj je da se tim ljudima koji glasaju za studentsku listu oteža dolazak na biračka mesta i da se poveća broj opozicionih abstinenata. Dakle, otežavaju ljudima što je više moguće da izađu na biračka mesta, jer sada ukidanjem nekih biračkih mesta ljudi koji žive po tim selima u okolini Kraljeva, dakle, moraju da pređu i po više kilometara kako bi glasali, tako da eto, opozicija u Kraljevu smatra da je ovo otprilike ista ili slična strategija kao ona koju Ministarstvo spoljnih poslova već sprovodi sa dijasporom. U nastavku slušamo Elvisa Costella koji poručuje What's so funny about peace, love and understanding?

0: U 12 časova i 47 minuta govorimo o evropskim posmatračima u Srbiji. Kao što znate, posmatrači ODIR-a će doći u Srbiji, ali Evropski parlament neće poslati posmatračku misiju definitivno na predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, pošto vlasti u Srbiji nisu uputile formalni poziv. Prema informacijama iz Evropskog parlamenta do kojih je došao Radio Slobodna Evropa, rok za upućivanje poziva istekao je juče 8. oktobra. Konferencija predsjednika Evropskog parlamenta imala je redovan sastanak 8. oktobra, na kojem je trebalo da odobri misiju, a čak i da poziv zakasni, sada parlament iz proceduralnih razloga više ne može da je pripremi. Srbija je, prema pisanju Radija Slobodna Evropa, postala treća zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji, pored Turske i Gruzije, čije izbore Evropski parlament neće posmatrati. O tome je govorio narodni poslanik Peđa Mitrović.
1: Zahtjev Evropskom parlamentu da posmatra izbore u Srbiji od strane vlade Srbije ili Narodne skupštine Republike Srbije. Ovo je prvi put u prethodnih nekoliko izbornih ciklusa da se to nije desilo i možemo vrlo otvoreno ovo shvatiti kao osvetu vlasti zbog rezolucije Evropskog parlamenta o krađi izbora u Srbiji. Ovo je također deo jedne šire priče o neregularnosti izbora u Republici Srbiji, je prosto koji smo vidjeli u prethodnih dana sa otvaranjem glasačkih mesta u inostranstvu koje se tiče neki potpisa za izborne liste, tako da ovo jeste zabrinjavajuće i jeste znak da vlast organizuje izbore koje sasvim izvjesno neće biti u potpunosti regularni.
2: Unutrašnja emigracija.

Još jedna od himni koja se onako može upotrebiti recimo u predizbornoj kampanji, mislim da i koriste ovu pesmu dosta studenti, McFadden i Whitehead, Ain't No Stopping Us Now, jedan onako školski primer Philadelphia Soula. 12:56, slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Dobra vest je da se neke loše stvari po Ivicu Dačića dešavaju unutar njegove stranke. Ukupno 13 članova Socijalističke partije Srbije, među kojima jedan kandidat za narodnog poslanika na predstojećim izborima, istupili su iz stranke. Evo, o tome piše N1, institucija za koju se glasa iz uverenja. Tako je 8. oktobra Ivica Dačić okarakterisao SPS, međutim upravo iz uverenja da je, po znacima navoda, sad citiram, očuvanje ideološke doslednosti, ličnog integriteta i političkog morala jedini ispravni put, 13 članova SPS-a odlučilo je da danas napusti stranku i podnese ostavku na sve funkcije. Među njima je, između ostalog, i Marko Radunović, inače kandidat za narodnog poslanika na listi Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Sad navode se sve tu članovi tog SPS-a koji su ga danas napustili. Nema smisla da vam čitam ovo imena, verovatno vam ništa ne znači. Oni su u zajedničkom saopštenju konstatovali da je stanje unutar SPS-a došlo do tačke u koje je dalje delovanje u okviru postojećih struktura postalo nespojivo sa, citiram, izvornim principima zbog kojih smo i pristupili ovoj organizaciji. Inače, ovo danas je još jedan u nizu slučajeva napuštanja SPS-a otkad je počela predizborna kampanja. Prethodno je 16 članova Socijalističke omladine Srbije podnelo ostavku na sve funkcije i istupilo iz Socijalističke partije Srbije. Kako su dodatno okarakterisali taj potez, ni oni se ne slažu sa smerom u kojem se u kojem je stranka krenula, tako da eto, i dalje problemi u SPS-u, sve to verovatno ima problem, ima veze sa Brankom Ružićem. Podsjetit ću vas, on je isključen iz stranke, a kažu ljudi koji su upućeni od mene u dešavanju u SPS-u, ja srećom ne znam ništa o dešavanju u toj partiji, jeste da Branko Ružić ima onako prilično veliki uticaj kod mlađih članova SPS-a. Bilo kako bilo, talas napuštanja se nastavlja, još 13 članova danas je napustilo SPS.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, Jure.

Da, potpuno je relevantno, ovaj, potpuno je ispravno reći mi Varnju zašto puštaš pesmu Billa Withersa Lovely Day danas, a nisi puštao prethodna tri dana kada su zaista bili divni dani. Zato što sam punker. 13 časova i 7 minuta čuli ste Billa Withersa, evo sad ću malo da odstupim od ovog koncepta petkom kada slušamo soul i sličnu muziku, prosto da bi najavio jedan lep koncert u Novom Sadu, i to ne samo u Novom Sadu, ovaj, ali što bi se reklo, služba je služba, tako da moram da podržim. U Novi Sad večeras stiže jedan dobar punk band iz Holandije, zove se Anti-Lectual. Reč je o melodičnom punk rock bandu iz Nijmegena, je se tako izgovara to mesto, Nijmegen ili Nijmegen, nisam siguran, u Holandiji. Band je osnovan još pre 25 godina, čuveni su po politički angažovanim tekstovima, pevaju na engleskom, a u muzičkom smislu, pa oni su neki melodični punk, dakle elementi skate punka mogu da se čuju, utjecaj recimo NoFX-a s jedne strane, a s druge strane čini mi se da ne bežaju od tog nekog savremenijeg emo zvuka iz 21. veka. Inače, bili su delili binu sa velikanima scene kao što su Bad Religion, Rise Against i spomenuti NoFX. Anti-Lectual je večeras u Novom Sadu, u omladinskom centru CK13, zajedno sa našim domaćinima, bendovima Shoplifters i Swearbox. Sviraju od 20 časova, tačnije ceo događaj počinje u 8 uveče. Dođite na vreme, podržite sve bendove i znate već da se koncerti u CK13 završavaju na vreme. Cena ulaznice nije skupa, 800 dinara, a za mlađe od 18 godina ulaz je u vidu donacije, što je postalo već praksa i nešto što ja onako definitivno podržavam. To je, dakle, večeras u CK13 u Novom Sadu, već sutra u Beogradu u klubu Drugstore. Ovaj band iz Holandije svira sa bendovima T-Break i Swearbox. Jako mi je drago da vidim T-Break ponovo. Mislim, neću doći na koncert, ali drago mi je da ih vidim ovdje u najavi, s obzirom na to da nisam znao da i dalje sviraju, sećam ih se iz vremena kada smo i zajedno delili binu. Dakle, to je sutra u Beogradu, a u nedelju treći koncert ovih Holanđana na ovoj mini turneji po Srbiji, Etno klub, sjajni Etno klub u Smederevu, gosti će biti Hipertenzija i novosadski metalci War Engine. Eto, znate gde treba da budete večeras, kada je reč o Novom Sadu, sutra, kada je reč o Beogradu, odnosno u nedelju, kada govorimo o Smederevu. Dakle, malo ćemo muzički odstupiti od koncepta petkom i slušat ćemo ovaj holandski punk sastav Anti-Lectual, pesma se zove Post Teens, a nakon toga slušamo i naše Shoplifters.

Da, to je ta soul faza Davida Bowie-a. David Bowie i Young Americans sa istoimenog albuma. 13:22. Sad ćemo malo da se osvrnemo na dešavanja u Nišu. Prvo, da, nisam ovo uopšte ispratio, to je da ono paljenje bedema Niške tvrđave od strane Ćacija, nakon njihove bakljade, kandidat za premijera SNS-a Vučić je komentarisao kao budalaštine, rekao je da je to blesavo, da su to gluposti, da je to veštačka inteligencija i da su to lažovi. Dakle, potpuno neverovatno i zapravo verovatno je, nije ništa neverovatno, ali eto, nastavlja se to izvrtanje stvarnosti i paralelni univerzum u kojem živi Vučić i naprednjaci. Ali dobro, da se ne bavimo puno njima, evo što radi druga strana. Sutra u Nišu je predizborni skup studentske liste, dakle studenti u blokadi Niškog univerziteta organizovaće sutra 10. oktobra na Trgu Kralja Milana skup pod nazivom Raskršće biramo zajedno, ali ne radi se o novosadskom raskršću gde se leče ili su se lečili zavisnici, već se ovdje radi o nekom drugom niškom političkom raskršću. Uvod u ovaj predizborni skup studentske liste bit će tematski štandovi koji će sutra u 16:30 popodne biti postavljeni na tri lokacije u Nišu, u Obrenovićevoj ulici, a za 18:00 zakazano je okupljanje na centralnom niškom trgu. Sa pozornice na trgu građanima će se obratiti kandidati studentske liste Studenti pobeđuju, i to Radomir Sajičić, zatim Lidija Dimitrijević, Marija Đunić, Željko Hubač i Jovo Bakić. Dakle, ovaj skup počinje, odnosno samo obraćanje kandidata u Nišu na centralnom niškom trgu počinje, dakle, u 18:00, a skup će biti završen u 20:00 jednom simboličnom, koliko sam shvatio, predajom simbola grada građanima. Vidjet ćemo kako će to zaista izgledati. Eto, pozdrav za sve moje slušaoce u Bratskom i Slobodarskom Nišu. A evo da u nastavku emisije mi čujemo kako jedan indie rock hit zvuči u soul aranžmanu. Baby Charles i kompozicija I Bet You Look Good on a Dance Floor.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bezakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raja živi ko stoka.
4: Glad je dotukla ljude.
5: Jer još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju.
6: Ceo pošteni svet zove demon Srbije.
7: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
8: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
9: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
8: U dnevnom terminu.
10: Mi ne pristajemo na laž.
11: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
12: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
13: Sam ne možeš ništa.
14: Ustali smo za pogažena prava naroda.
15: Mi ljudi moramo da se borimo.
16: To nije rulja. To je narod.
17: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
18: Rat je najgluplja stvar na svijetu.
8: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

0: E ti, dođemo.
1: Imaš ti radnu dozvolu?
2: Dok sam ja bila u NALED-u, da vam kažem sasvim iskreno, nikada nisam bila u NALED-u. Bila sam jedan od osnivača NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. Nikada nisam radila u NALED-u.
1: A, izdržava se. Evropa u plamenu, a ti tu planduješ, jel?
2: Bila sam u upravnom odboru NALED-a i toga se ne stidim i time se ponosim. Nikada nisam radila u NALED-u.
1: Hoćeš da se obučeš ili da te vodim ovako u gaća?
3: I koliko ovde džabale baroša? Neka se malo očeliče, rad krepi, a ne brže, brže kod nabije!

0: Beverly Fields, You're the Kind of Girl. Pre toga slušali smo Nicole Willis and the Soul Investigators. Interesantno, band The Soul Investigators iz Helsinkija. U Finskoj postoji isto jedna interesantna izdavačka kuća iza koje se kriju ovi muzičari, koja objavljuje isto ovako ovaj, sjajnu soul muziku. Lee Fields and Expressions, naravno znate već celu priču o njemu, ovaj, više puta sam je ponovio, čovjek koji je vezan za izdavačke kuće kao što je Truth and Soul Records, Depton Records i tako dalje. A važna informacija za nas koji nismo pogledali ovaj film o povratku grupe Oasis, kada je bilo ono limitirano, što bi se reklo, prikazivanje u srpskim bioskopima, ja nisam stigao to da pogledam. Dakle, novi dokumentarac o bendu Oasis, koji su kreirali scenarista Steven Knight, koga znate po Peaky Blindersima, film o tome koji donosi snimke o okupljanju benda Oasis, ponovnoj saradnji braće Gallagher, film koji prati njih dok pripremaju turneju Oasis Live 2025. Između snimaka sa koncerata održanih širom Evrope, Severne i Južne Amerike, smenjuju se i intervjui sa Noelom, Liamom i obožavaocima benda. E sad, čekali smo da se taj film pojavi na platformama i sad kaže ovako: dokumentarac o bendu Oasis dostupan je na platformi Disney Plus od danas 9. oktobra. Film se zove Oasis Don't Look Back in Anger. Ja nemam Disney Plus, ali mislim da on jeste dostupan u Srbiji. Sad ne znam, verujem da ima vas koji to znate. U svakom slučaju pogledajte u srpskom katalogu ukoliko koristite Disney Plus, pa mi javite da li to može da se pogleda. Ali na kraju krajeva, da budem iskren, verujem da ako se film pojavio na platformama širom sveta, da ću uskoro moći da ga pronađem i na nekoj od online prodavnica, pijaca ili kako već. U svakom slučaju, eto, i zvanično film o braći Gallagher je na platformama od danas.
1: It's me, baby.
2: What?
1: Yeah, it's me. It's me. Open the door.
2: I thought you left, Lee. What you doing back here?
1: Listen, baby, they have stole my car.
2: What do you mean they stole your car?

Evo, jedan minut do 14 časova. Želim svima da se zahvalim na tome što ste slušali još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Naravno, hvala svima i koji podržavate rad, da ne kažem, opstanak ovog programa i to putem Patreona i pojedinačnih uplata. Posetite www.unutrašnjaemigracija.com tokom vikenda. I evo za kraj, muzičari koje ste malo pre slušali, koji su svirali na pesmi Stranded in Your Love, koji su zajedno izveli Sharon Jones i Lee Fields, isti ti muzičari svirali su i na ovom velikom hitu koji ćete sigurno prepoznati. Ćao i čujemo se u ponedeljak.

around the sea. I can't run no more with that lawless crowd.